23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

0: Nummer 21, det er Retro Top 40 fra Radio Alfa fra 20. Det er en plads ned for Bronski Beat og Come On, Come On. Vi skal i top 20, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alfa. Radio Alfa. Det her er Retrolisten.
0: Og så var det en nedtælling fra 30 til 20. 30 var Bonnie Tyler, If You Were a Woman. That's What Friends Are For, Dionne Warwick and Friends, 29, 28, Billy Ocean. There'll Be Sad Songs To Make You Cry. I'm Your Lover, Andre, 27, og 26, James Brown, Living in America. 25, Cock Robin, Thought You Were On My Side, The Greatest Love Of All med Whitney Houston, 24, og 23, Falco med Jenny. If She Knew What She Wants, Bangles, 22, og 21, Bronski Beat, Come On, Come On. Og her på plads nummer 20, om et øjeblik, Whitney Houston igen, How Will I Know?
2: Programmet sponsoreres af Ole Winter Auto på Fund og Bakke. Dit lokale Iveco, Honda og Maxus forhandler i Silkeborg.

Her top 20, det var plads nummer 20, Whitney Houston fra 30 med How Will I Know, en ny sang på hende. Talk Talk gik fra 8 til 19 med Life Is What You Make It. Og så er det Diana Ross op ad listen til 18 med Chain Reaction her på Alfa og Retro Top 40.

0: Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på pladsen nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It, med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough, med Billy Ocean. 17, 16, CC Sputnik og Love Missiles. Manic Monday, Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, ELO. Det var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt, fra 15 til

0: Ønsker frihed, se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention.